0: ないかうるわかうるわえパパ会ったことないかうるわがありきがこれのがわながかうるわえたかうわがどいやぶとかきてはいやくてやおばらまかうるわ
1: N が雨はもうひゆきてひたかこれろいてらあかうきてまういてらあかうもってべろいろといてかぱはかえんがりかれもうひゆきておかまひいてらあかうもってファイこれろ
2: E mea nui te kitei te tangata whai kōrero e maua nei te rākau a tāhua te mātaki atu. Ka mōhi o koe mena he kai kōrero, he pū kōrero rānei.
3: Tūkāri, tūkāri, muha tū kai taua tō! Whakaheke tangata! Yeah!
4: Koe rā pea te piki o aku kōrero ki te hunga e ngana mai ana ki tēnei mahi, ki te whai kōrero. Me ako koe i wō wakoranga, me mahi koe i aua wakoranga, engare te mutunga iho, kai ia koe, kai tēnā hekona.
0: E pane ana te tai ki Hawaiki, i te hunanga o te tangata, Hoki ngā kore ki muri nei te he Māori ora!
5: He kaha ake, he me ki te whakatakoto i ngā kōrero, me he me ko te tau whiti whiti e hāpai te ana e te kai kōrero.